0542 0543 898 692. Wo bɛfrɛ me aba ame yɛ homa no so me adi nkɔmmɔ na ɛyɛ aba baawa a kyɛ sɛ abɔfo akoraa a yɛfrɛ no Emmanuela ama akosua wo papa ne akoa ima ame ima nko ntie na wo supporto France papapa ɛnɛ aboakam enti ɔkyerɛ wo ho me adwane ɛnɛ deɛ ne wɔ home da nti mede ho kyɛw ane nti ma menkyia ɛyɛ akoa ima ntie ɛna ɛntamfo nyinaa ɛnɛ mɛma di